0: I dette afsnit af Med på jargonen ser vi nærmere på en af de grundpiller, der får EU til at fungere. EU-traktaterne. Du kender dem måske allerede, men lad os prøve at finde ud af, hvad de egentlig er og hvorfor de er så vigtige.
1: En EU-traktat er en juridisk bindende aftale mellem alle EU-lande. Traktaterne fastlægger reglerne for EU, hvordan det fungerer, hvad det kan og ikke kan, og hvordan beslutninger bliver truffet. Når et land underskriver og godkender en EU-traktat, forpligter det sig til at følge de regler, der står i traktaten. Det betyder blandt andet, at det skal respektere EU-retten og samarbejde med de andre medlemslande, f.eks. i Europaparlamentet.
0: Traktaterne er bindende. Det vil sige, at EU-landene er forpligtet til at overholde dem. Men EU har også ikke bindende tekster, f.eks. politiske erklæringer og retningslinjer. De fastsætter retningen for fremtidige tiltag, men kan ikke håndhæves af EU's domstole.
1: EU's historie handler om lande, der gik sammen efter flere års krig for at sikre fred og velstand. Det hele begyndte i 1950'erne, kort efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ideen var simpel, men stærk. Lande, der samarbejder økonomisk, er langt mindre tilbøjelige til at gå i krig mod hinanden igen.
0: Den første store milepæl kom i 1957 med Rom-traktaten. Traktaten førte til oprettelsen af det europæiske økonomiske fællesskab, som skulle styrke båndene mellem de europæiske økonomier og fjerne handelsbarrierer. Målet var at skabe et fælles marked, hvor varer, mennesker, tjenesteydelser og penge kunne bevæge sig frit. Traktaten skabte godt nok ikke det EU, som vi kender i dag, men lagde fundamentet for det.
1: Vi spoler frem til 1992, og her når vi et vendepunkt, Maastricht-traktaten, også kendt som Traktaten om den Europæiske Union. Det var her, EU officielt blev til. Og nu handlede det ikke længere kun om økonomi. Der blev også introduceret en politisk union. Traktaten banede også vejen for en fælles valuta, euroen, og gav os begrebet unionsborgerskab. Det betød, at folk ikke længere kun var borgere i deres eget land, men også EU-borgere, hvilket gav dem ret til at bo, arbejde og stemme på tværs af grænser.
0: I årene derefter fortsatte EU med at vokse og tilpasse sig. Amsterdam-traktaten, som blev underskrevet i 1997, indførte ændringer, der skulle få EU til at fungere mere gnidningsfrit og forberede unionen på at tage imod nye medlemslande. Samtidig fik Europaparlamentet mere indflydelse, hvilket styrkede demokratiet i unionen og øgede ansvarligheden over for borgerne.
1: Og så kom Lissabon-traktaten i 2007. Man kan tænke på det som den seneste opdatering af EU. Traktaten gjorde beslutningsprocesserne mere smidige, styrkede både Europaparlamentets og de nationale parlamenters rolle og gjorde EU mere gennemsigtigt. Den gav også EU en fast formand for det europæiske råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Med andre ord, en stærkere ledelse på den globale scene.
0: Europaparlamentet udarbejder ikke traktater, men spiller en vigtig rolle i udformningen af dem. Det giver EU's borgere en stemme og skal godkende mange af de ændringer, som traktaterne medfører. Med tiden har traktaterne givet parlamentet større indflydelse, både i forbindelse med lovgivning, beslutninger om EU-budgettet og valg af Europakommissionens ledelse.
1: Parlamentet er også involveret i enhver ændring af traktaterne. Det er medlemslandenes regeringer, der forhandler om traktatændringerne, men parlamentet bliver stadig hørt og skal give sin mening til kende.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så er EU-traktaterne grundlaget for alt, hvad EU gør. Traktaterne er bindende aftaler, der fastlægger, hvordan EU fungerer, lige fra handel og økonomi til klimapolitik og demokratiske principper. Og i takt med, at EU udvikler sig, gør traktaterne det også. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.

0: wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengen-akkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
1: Når Europaparlamentsmedlemmerne er blevet valgt, er der en række forskellige roller, der skal fordeles. Som parlamentsmedlem kan man fungere som formand for Europaparlamentet, man kan sidde i forskellige udvalg, og så kan man sågar blive observatør. Man hører ikke så tit om observatørerne, men de spiller alligevel en meget vigtig rolle i parlamentet. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad det vil sige at være observatør, så vi kan blive lidt klogere på, hvem der kan blive observatør, hvad deres opgaver er og hvordan deres arbejde fungerer. Valg er grundstenen i et hvert velfungerende demokrati. Og hvis valgene skal være retfærdige, frie og demokratiske, kan man ikke komme uden om valgobservatørerne. Lige på det punkt spiller Europaparlamentet en vigtig rolle. Det sender nemlig delegationer ud for at observere valg i forskellige lande, når de nationale myndigheder beder om at få det gjort. Parlamentet har siden 1994 observeret valg i lande uden for EU. Når et land inviterer Europaparlamentet til at komme og observere dets valg, udfører parlamentets delegation den opgave, eller mission, som det også kaldes, i tæt samarbejde med det Europæiske Råd, Europakommissionen og andre relevante internationale institutioner. I de seneste 20 år har EU sendt delegationer ud for at observere mere end 200 valg i ca. 75 lande. I dag sender parlamentet årligt op til 12 delegationer ud for at observere valg rundt om i verden. Delegationerne indgår i længerevarende observationsmissioner, som allerede er i gang, og som ledes af enten EU eller Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, som hører ind under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Parlamentsmedlemmerne er en vigtig del af observationsmissionerne. Hver EU-valgobservationsmission ledes af et parlamentsmedlem, som udnævnes til chefobservatør af næstformanden for Europakommissionen. I delegationerne er der som regel 7 parlamentsmedlemmer, som tilhører forskellige politiske grupper. De tilbringer 4-5 dage i det land, de er blevet sendt ud til. Under deres ophold mødes de med lokale myndigheder, politiske partier, NGO'er og andre observatører. Under selve valget observerer parlamentsmedlemmerne åbningen og lukningen af valgstederne, stemmeafgivningen og stemmeoptællingen på valgsteder og andre steder. De deltager også på et pressemøde, hvor de fortæller om, hvad de har observeret. Parlamentsmedlemmerne har selv erfaring med at stille op til valg, så de ved, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at afholde et valg. Det giver dem et unikt perspektiv og gør det nemmere for dem at holde øje med, hvad der foregår. Ved deres blotte tilstedeværelse gør parlamentsmedlemmerne også observationsmissionerne mere synlige og legitime. Under missionerne skal parlamentsmedlemmerne selvfølgelig overholde en streng adfærdskodeks. De skal undgå interessekonflikter, må ikke blande sig i valgprocessen og må først udtale sig om kandidater eller politiske spørgsmål efter det officielle pressemøde. På den måde sikres det, at deres observationer er upartiske og troværdige. Lad os komme med et eksempel på, hvad observatørarbejdet går ud på. I 2023 deltog EU i en valgobservationsmission i Zimbabwe. Her blev det konstateret, at der godt nok var en retlig ramme, som kunne sikre, at valget blev afholdt efter internationale standarder, men at der var fejl og mangler i den måde, som valget rent faktisk blev afholdt på. Det førte til, at mange vælgere følte sig uretfærdigt behandlet, og i nogle tilfælde da følte sig truet. Daværende parlamentsmedlem og chefobservatør Fabio Massimo Castaldo forklarede, at Zimbabwe gik med til at lade delegationen observere dets valgproces, men at delegationen stødte på hindringer undervejs. Det stod dermed klart, at der er behov for store forbedringer, hvis landet skal kunne opfylde de regionale og internationale valgstandarder. Som vi kan se, er parlamentets valgobservationsmissioner i den grad med til at støtte og fremme demokratiet rundt om i verden. Observatørernes vigtigste opgave er at hjælpe landene med at afholde retfærdige, frie og demokratiske valg, og det gør de ved at analysere valgprocesserne og foretage uafhængige og upartiske vurderinger.

0: kan beskytte menneskers sundhed og liv. Af den grund dækker fødevaresikkerhed over flere områder, f.eks. fødevarehygiejne, mærkning, emballering og produkters sporbarhed. På verdensplan rammes 600 millioner mennesker hvert år af i alt 200 forskellige typer sygdomme, der kan overføres via fødevarer. EU forsøger at forebygge disse sygdomme ved at have nogle af de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden. I denne podcast dykker vi ned i, hvad EU gør for at sikre, at vores fødevarer er sikre.
1: Fødevaresikkerhed er en videnskabsbaseret disciplin, der skal sikre, at vores fødevarer er fri for stoffer, der kan skade vores sundhed. Det dækker over al praksis, der bevarer kvaliteten af fødevarer for at forhindre forurening og sygdomme. Forurening og sygdomme kan f.eks. ske eller opstå på grund af ulykker, utilstrækkelig kontrol, fødevaresvindel eller naturskabte hændelser. På verdensplan rammes 1 ud af 10 mennesker hvert år af sygdomme, der kan overføres via fødevarer. De unge og de fattigste i samfundet er dem, der bliver hårdest ramt. EU har indført et bredt regelsæt på området for at sørge for, at vi har sikre og nærende fødevarer, høje standarder for dyresundhed og plantebeskyttelse og klare oplysninger på mærkning om oprindelse og ingredienser. Formålet er at beskytte menneskers sundhed og forbrugernes interesser.
0: EU's politikker for fødevaresikkerhed opstod ud fra et behov for et fælles marked og som reaktion på folkesundhedskriser. Da det europæiske økonomiske fællesskab blev oprettet i 1957, var målet at harmonisere fødevarelovgivningen for at lette handelen og sikre fair konkurrence. I 1980'erne og 1990'erne blev alvorlige mangler i lovgivningen i den grad et offentligt anliggende, da de førte til kriser som kogalskab og dioxinforurening. Det gjorde det tydeligt, at der var et behov for centraliserede og strenge regler om fødevaresikkerhed. Som en reaktion herpå oprettede EU den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet i 2002 og godkendte den generelle fødevarelovgivning. Det var tiltag, som skulle beskytte forbrugernes sundhed og bevare offentlighedens tillid til fødevareforsyningskæden.
1: I maj 2020 præsenterede kommissionen sin jord-til-bord-strategi, der er en politisk ramme, som er en vigtig del af den europæiske grønne pagt. Jord-til-bord-strategien har til formål at fremskynde vores omstilling til et bæredygtigt fødevaresystem, der bør have en neutral eller positiv indvirkning på miljøet. Strategien omfatter en række kritiske tiltag. Brugen af kemiske pesticider, gødningsstoffer og antibiotika skal reduceres, der skal dyrkes mere økologisk landbrug, det skal være nemmere at spore vores fødevarer, og så skal der være mere åbenhed omkring dem. Det er tiltag, som skal sikre, at vi kan takle klimaændringerne, beskytte biodiversiteten og forbedre folkesundheden. Derudover har strategien også til formål at bekæmpe fødevaresvindel og gøre fødevaresystemerne mere modstandsdygtige over for kriser såsom pandemier og klimachok. EU's regelsæt dækker hele fødevarekæden og er afgørende for denne strategi. Regelsættet indebærer strenge regler og kontroller i alle faser. Nogle af de vigtigste af dem er regler for fødevarehygiejne, standard for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhedskontrol og krav til mærkning af fødevarer.
0: Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, der blev oprettet i 2002, fungerer som den videnskabelige gren af EU's fødevaresikkerhedspolitik. Dens primære rolle er at yde uafhængig videnskabelig rådgivning og lave risikovurderinger om fødevare- og fodersikkerhed. Den evaluerer risici i forbindelse med fødevarekæden fra jord til bord og offentliggør videnskabelige udtalelser, der danner grundlag for EU's lovgivning og politikker. Den arbejder tæt sammen med de nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder og støtter en sammenhængende tilgang til risikovurdering og kommunikation i hele EU. Gennem sin udvalg, f.eks. udvalget om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed, undersøger Europaparlamentet de foreslåede tiltag og sikrer, at de er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder og beskytter forbrugernes interesser.
1: Fødevaresikkerhed i EU kræver en indsats fra politiske beslutningstagere, videnskabsfolk, fødevareproducenter og forbrugere. Og ved at opretholde høje standarder og skabe en kultur med sikkerhed og ansvar, sætter EU en global standard og sikrer, at maden på vores tallerkener er sikker, nærende og bæredygtigt produceret.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.